Sürmeden değsen deniz, ketem zav, ay ketem sen deniz, orpaklarga bere.